0: 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sabi now
1: on fm 92.9
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e kojumo ni gbogbo bi te tin gba wa le se wa bond fm 92.9 tin se jimo jimo lola jimo loyin eni tin se ojo kirin ojo kerin osu kesan odun 2026 ati wa nikale gege bi eto wa a ma mu wa lokankan ejeji awon eto te fe gbadun ni ti jimo toni be ni aki gbogbo awon ara musulumi lokunrin lobinrin pe a ko jimo la toni o bukumi ile so mi je ko loruko temi o a wa nikale enikeji mi na won wa nbi lati ma te siwaju lokankan ejeji alaja balkis aye pola ibrahim a wa nikale lati ma mu wa lokankan ejeji e ma yi ko ile sara bonde fe 92.9 igbaladun yin ise ta wa ni o ago mesa bo bayi a ma mu eto wa si jimo ba se igboyin lati no sheik yakub bismillah

0: que lindo yung manigin si.
1: Lengo ya manege nsi wena sino beba kai ga dobire noge pemba nke obochi tama kwa noge ndi igbo na bond 92.9 fm ya dere gi mama ka iso nyara yin na ihapu radio gi na kara 92.9 chebiri kwa yechi o anugbana ta echi ka bukwa nta me manyo ya hanoge na akwe kwu onye ozo akotu onye anage ji ho maka odere gi na mmata e mai maka echi gani kedu ki mere

0: جلاله أحد تعالى شأنه الله جل جلاله أحد تعالى شأنه.
1: Yanzun ga wa'azin musulunci tare da Sheikh Bazallah Sheikh Nasiru Kabara akar makalla bismillah.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salam al atman al akmalan ala habibi qulubina wa shafi'i dhunubina habibi ilahi al alamin al mahmud al ahmad المصطفى الأمجد الطاهر الممجد محمد الأمين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن والاهم بإحسان واستنى بسنته واستهدى بهديه إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله كفي ودون المسلمين اوكي مغرقوت الله ارى مسلمين جاي اكم مكيا الدين
3: نعم وأما حديث سواد بن عمرو
2: حديث الأعرابي أما حديث الأعرابي أما حديث ومن بلغ من قوي
3: ها وكذلك في حديثه الآخر
2: هكذا أتكلم من حديث الناس دبن abin da yasa suka ce al-akhir wasu ma ganin kamar hadisin bayan sa ne na shi ne idadu a ukasha wanda ya nemi wannan fansa daga shugaba shugaba ya zo wajen dukan taguwarsa taguwar ukasha da ta bugi ta shugaba to shugaba wajen ya bugi ta ukasha ya mata rajabi sai kuma ya zama ya bugi ukasha din to shi ne ukashin ya nemi cewa ya rasulullah ni kai niyyar duka ko ku taguwa ce kai niyyar duka sai baka sami taguwa ba sai ka same ni ban sani ba amma idan ni kai niyyar duka ko taguwa ce rasulullah ina son kai mun fansa yake shugaba sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bashi dama ya rama wannan lulala da ake masa to shi ne aka ce abin da ya faru a wancan hadisin wanda shi kun san ukasha shi ne wanda ran da bayan an dawo daga Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai shigar da mutum 70,000 aljanna ba tare da hisabi ba Allah yau manzo Allah alƙawarin ya shigar da mutum 70,000 aljanna lokaci guda tifatan wahida ba hisabi kawai da ka zo a ce wuce Allah ka sa muna cikin ukashe ya rasulullah ina fatan ka sa ni a cikin su yace to kai ma na baka wani sahabi ya kuma miƙa ba ukasha manzo Allah ya ce sabaka ka biya ukasha yace ukashi ya riga ka na riga na ba ukasha a cikin mutum 70,000 ukashi yana ciki to shine wanda aka ce an yi wannan al'amari da shi wanda da aka zo ya zamanto yace sai an daukansa to shine yace kamar yazo a daya hadisin mutane suna zaton kamar ko alƙali yana nufin kissan guda ɗaya ce amma ta zama kala biyu wannan ta ukashan kuma ita ce ta zama ta wannan balarban ƙauye shi yasa wasu ke kallon kamar faɗarsa fi hadisin ahar a ɗaya hadisin ma'ana da yake na ukasha da ya zo da irin wannan ma'anar amma ba a kurunguta sunan ukasha ba. Lokacin da wato shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi na ɗalabal sanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi kisasi daga shi wannan mutum yace wannan mutumin kisasin da annabi ya nema daga wannan wajen mutumin shi ne annabi ya ce wa mutumin ya zo ya rama shi ne kisasin shi annabi ne ya nemi cewa mutumin ya zo ya rama
3: فقال الأعرابي
2: شي wannan balaruban dauni sai yace
3: afanta anka
2: ya rasulullah nayi maka afwa na yafi ba sai na rama ba
3: wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam qad ba'adahu bis-sawt
2: shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tafi wannan balarban kauye da gudara
3: bisa ajuhi bizimami la qadimi
2: saboda yazo ya makalkale a jikin linzamin ita wannan taguwa da shugaba yake akan ta ya hada shugaba ya samu damar sarrafa wannan taguwa irin yadda ya kamata ya makalkale a gurin shugaba yake masa ya bar wajen yaki ya bari ya zama ya nace a gurin yaki ya kauce lokaci bayan lokaci sai ya makale a jikin inda manzamin nata yake inda ba zai bata ta sarrafu ba sai shugaba ya ce kauce in ya kauce sai ya sake dawo
3: wannabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yanhahu
2: shi kuma shugaba sallallahu alaihi wa sallama yana ta hana shi
3: wa yaqulu lahu
2: yana cewa da shi
3: ku hajataka
2: in wata bukata ce ka zo da ita zaki suke bukatar taka za a yi ma me kake so abinda kake so din za a yi maka za ka samu abinda kake so din
3: wa huwa ya aba
2: amma ya ki yadda ya ji maganar annabi sai ya kauce daga wajen nan ya nace a jikin inda manzamin taguwar yake shi kuma yana nuna masa ya kauce shi kuma ya ki to shi ne shugaba da ya kida ya ga ana taimun magana kunnansa ya ke ji ya za ka ce a arabi kawai shugaba ya ma burana guda uku
3: wa haɗa shi sallallahu alaihi wa sallama liman lam yaqif inda nahayhi
2: wannan ku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ne ba dan kawai nishaɗin kansa ko irin yanda sarakuna in sun ga dama kawai zan cewa na zo kawai sai su zana bawa ko in zargi ya ga dama kawai sai ya ce hakimi ya zo kawai ya zana hakima kawai dan san rai ko kawai dan nishaɗi kawai haka ran sa nuna musu to shi annabi fa ba akan wani abu ba a'a akan ya ladabtar da shi ne akan ya tsaya nan ga hannun manzon Allah akan haka shugaba ya masa bi zurana cewa ana masa umarni yana sabawa da hannun da annabi ya masa in annabi ya hana shi sai ya sake dawowa inda annabi ya hana shi akan haka shugaba sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan zurana din ta wato fadakar da shi da mai da shi cikin hayyacinsa amma da yake shugaba sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne sai ya ji tausayin mutumin nan duk da cewa wannan mula da yawa mutumin nan ba ta san rai bace ba ta zaluntarsa bace ba haka kawai ya masa ba amma saboda wato ya yi shi ne saboda wato duk da cewa wato sai ya masa tausayi duk da cewa abinda ya masa saboda karancin kansa ya masa cewa haƙƙin kansa ne akan haƙƙin annabi ne ya masa to sai annabi ya ji tausayinsa zurala nan da ne masa akan haƙƙin kai na ne
3: minal amri
2: daga wannan umarni da ne masa ya saba wa umarnin haƙƙina ne ne masa umarni ya saba akan haƙƙin ne to tunda haƙƙina ne sai annabi ya ji tausayinsa da haƙƙin Allah ne annabi zai tausayinsa ba to amma tunda haƙƙin annabi ne duk da abin da ya yi ba daidai ba ne ya saba umarnin ya ya kanuwa daga abin da aka hana shi da aka yi mabburana sai kuma shugaba kuma tausayinsa ya kama shi duk da dai a shi wato duk da annabi tun da annabi yana ganin wannan abin haƙƙin kansa ne to me ne sai ya dake shi din shi ne ya ji tausayinsa har sai da shi wannan balarban ƙauye ya yi afuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam shugaba ya ce kai zo ka karɓi ranan nan karama wanda ne maka bayan shi ne ba shi da gaskiya shi ya makale a jikin inda da zamun akalar taguwar shugaba yake kuma annabi ya tsaya masa kauce kuma yake ya kauce yadda wata bukata ce za bukatar ka za ka riske ta ko me kake so amma ka faɗa ka tafi amma ka bar nan yake ai kowaye wallahi sai ya zane shi wallahi sai ya zane shi ni ne ai mura Allah ma ban sa adadin majalan masa kada ji hakurin annabi amma dai sai da to wai shi ne nan alƙali ya kawo akan cewa idan ana cewa misali manzo Allah fushi baya sa shi ya hukunci baya yin fushi baya canza hukuncinsa nan da ya fushi ga abin da ya da ya sauka daga fushi kuma ga shi amma yana cewa mutumin ya zo aifan sa da shi an fahimta ai to shi ne babin da ya kawo cewa an ce annabi in ya yi fushi halinsa ɗaya ne da halin bai fushi ba duk halayen guda ɗaya ne a wajensa ba ka mu ƙarasa amerika a cikin munanan addu'o'in Allah ya rufa su, Allah ya rufa su. Irin nasarar da ya ba musulmi a dajin Badar, Allah ya bawa Iraki, Allah ya bawa Iran a irin wannan lokacin. Daman a watan azumi aka soma dajin Badar, kuma su ma gashi a watan azumi suka takalo. Ran Asabar aka soma fafatawa, wanda ma ranar Asabar aka soma fafatawa. In Allah da irin gwaggwaban nasarar nan da Allah ya bawa sahabban da suke dagaba da ita, Allah zai ba wannan jaruman na ƙasar Iran. Wallahi musulunci mun zama abin tausayi, wallahi mu abin tausayi ne, ba mai san mu sai Allah, ba mu da gata sai Allah. Wai a wannan cin kashin da ake wa musulunci da irin wannan ikirarin turmus hancin namu da ake, amma har a cikin mu ana iya samun kasoro ga yanda suke ganin cewa su goyi bayan Yahudawa, ana rigima da musulunci. Ibn Taymiyya cewa in dai ana rigima da musulmi, ko mai gurɓacewar aƙidar musulmin a goyi bayan su. Amma wani yau wai na jiyo wani tsaro aka suro min shi yana buɗe baki yana cewa ai dan ne Iran za ta dinga kai hare-hare ƙasashe da ba su kai mata hari ba, wai sun rasa ta ina za su yi magana. Sai suka ɗauko da yake Yahudawa ne, sai suka ɗauko salon cewa Iran tana yaƙar waɗanda ba su yaƙe ta ba, ƙarya ku ga yadda yoyin yaƙi ne da manzo Allah ya jera su, ya shimfiɗa su tsakaninsa da Yahudawa da mutanen Madina, wanda in suka karya annabi yake kai musu hari. Ta yaya Iran ta faɗa musu cewa kar wanda aka yi amfani da ƙasarsa aka kai mata hari? Idan aka kai mata hari za ta au ramakuwa a inda aka kai mata hari, amma da ta kai tunkiya ne ka fito kana cewa mutane wai dan ne Iran za ta kai hari wannan ƙasashen? Abinda kake nake Iran ta zauna a kace-kace da ita a rusa ta ke nan, kai za ka buƙata ke nan ta zauna kace komai kawai an wato ta zama amsa kake da ha kawai ta kama hannunta. To waya aballahu illa an yutimma nurahu, ƙarya kake Allah sai ya cika hasken-sa, Allah sai ya taimaki musulmi. Kuma abinda zai baka takeici yau ke kira nawa aka shafe, kullum sai an kashe ƴaƴan musulmi a Gaza, kullum sai an kashe, kullum harin yau daban na gobe daban na jibi daban, da kawo da rediyo za ka ji an kashe mutum kaza a Falastini kullum. Kuma abin da zai baka mamaki, wanda ake kashe wannan fa a Falastini fa ahlus sunna ne da suka kunshi sufaye da wahajiyawa. Falastinawa sufaye ne da wahajiyawa, sufa ake kashewa, ba ɗan shi'a ba ne. Ƙungiyar Hamas ta ahlus sunna ce, wannan mutanen Gaza duk ƴan ahlus sunna ne, sufaye ne da kuma wahajiyawa, amma ba su taɓa kishi ko ɗan ƴan uwansu wahajiyawan da ake kashewa, ba su taɓa magana ba. Sai yau da aka kai sansanin Amerika aka kai masa hari, an kai wa uwar gidan Allah da suke bautawa a ɓoye an kai mata hari, mu suna ce a muna bin shahidai, su kuma ga Allah sunan Amerika yau an taɓa Amerika hankalinsu ya tashi. Jama'a ku duba abin da yake a fili, kowa san rigima ce tsakanin musulunci da kafirci, amma ana cewa mai isa aka kai hari sassan da aka bada bes waɗannan mutanen su zauna. Kuma ina gaya muku da rigiman nan da ake yi su ne suke goyon bayan musulunci, mu muke goyon bayan Yahudawa, da ko fitowa mai magana ma ba za mu iya yi ba, saboda ayoyin da za a yi ta ja a kan Yahudawa, saboda yadda za a ɗauko Ƙur'ani a yi ta ja a ce ai mu munafukai ne. Amma da yake su za su iya faɗan komai, su marasa kunya ne a wannan fagen da wannan matsayin dajin suke iya fitowa su goyi bayan Isra'ila, sai su goyi baya ta fakaice don me aka kai wa inda suka ba da dama aka kai hari, don me aka kai musu hari. Ya kamata jama'a ku gane, na ta faɗa muku waɗannan mutanen wallahi sun fi son Yahudawa akan musulmin da ba irin fahimtarsu yake yi ba. Ina muku rantsuwa na sake rantsuwa muku, mu kuma da su ne suke rigima da Yahudawa, yanda muka goyi bayan Iran haka za mu goyi bayan su. Ai so muke ku zama musulmin ɓarin, ba haf muslim haf yahudi ba, amma kun zama haf muslim haf ba yahudi, to ya zami da ku? Kun shi mola kan musulmi zuciyarku ta Yahudawa, duka ku ta musulmi zuciyarku ta Yahudawa, kuna ta rusa addini da wannan Yahudancin naku. wallahi da yan tarika ne daga ta hada da yahudawa yan tarika suka goyi bayan yahudawa da tun suna nan suna ta minbari dan jima'a ana hudu ba yau ga su suke goyen bayan yahudawa Allah ya tace ku tare da su Allah inda zai tace yahudawa Allah ya tace ku tare da su mu jima'a da yahudawa gadan mu ne rigimar da ake nasara da su wanda har yau ba a sake nasara da su irin wannan ba ita ce dagar da shi abu da kadin ya jagorance ta wanda aka kwato masallacin kudu a hannun banu isra'ila kwamandan da shi abu da kadin ya sa aje wannan yaki shine salahuddin al-ayyubi wannan dagar ta salahuddin al-ayyubi fa ba ta zama ce ta gautsin lala a zama ce shi ya sa shi ya nada shi kwamanda ya je wannan yakin da ya'yan shi abu da kadin guda biyu dan haka duk musulmin kwarai shine wanda yake gaba da masu gaba da addinin Allah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum duk wannan sunfin kowa yake gaba da Allah Allah yace bai kasance ga mu'mini ya rike shi ba sai yake shi abokin mu'amala ba sai kike ba amma ga shi ana rubuta yahudawa kuna kasa bace Allah ya tace ku tare da su din ne goyen bayan Isra'ila Allah ya hada shi da su a layira ya tace su tare
3: amin Allah
2: wai mutane wa irin kwale ne na in ajiyar musuluncin nan zaka yi kai shi in neman kuɗi zaka yi kuma kaje ka nemi kuɗin ka tabbata musulmi su saki amma kuna cikin mu ko kuna da kafirai aiki kuna cikin mu kuna da kafirai aiki ai ga kasar Iraki nan akwai tsin America Iraki amma mai Iraki tace kada ai amfanin da sansanin ta kaiwa Iran hari ta fita ko bata fita ba kar ai amfani da sansanin ta a kaiwa Iran hari ga Spain nan yau kwana hudu shugaban Spain ya ce kar jirgin America ya kuskura ya keta sararin samaniyansa wanda zai kaiwa Iran hari arne dan uwan makarin da ma ya faɗa ka ko ka gani wanda suka san adalci Iran ba kasar da suke takalar faɗa ba ce mutane ne masu irin suluki na sufaye suke son zaman lafiya ba za ka taɓa ganin sai rigima ba in ba kokano su aka yi ba yanzu me ya hana ita Saudiyya ta ce America wannan sansanin naki kake amfani da shi wajen kaiwa Iran hari don ta kaiwa Iran hari daga sansanin Saudiyya waye ya kaiwa Iran hari kenan amma haka fa yadda ku dan su a wannan haka a matsalolin addini ma suke tafi da wawayen da suke musu haka a tunanin addini ma ga abubuwan sai su canza shi sai ka ga amma ne in girma mutum ma haukaci bane ba zai gane wannan abin nasu ba da inda abin yake sai su canza masa waje har in kula da kalima amma wafi wallahi kullun tarihi su duk inda za su magana an ba ta za su Allah ɗaya ne su tsaya nan ba to canje wani abu suke daga wajensa ko kunya ba ta ne amma a cikin su ba a rasa kuma nagari wanda suna ganin bai kamata a goyi bayan makiyan addini akan wannan rigimar ba a cikin su kuma akwai irin wadanda kuma Allah ya sai dai ku mutu da bakin ciki sai Allah ya ba wa daular musulunci rinjaye akan wannan kasar makiyar addinin musulunci ni su to ba sai suke san musulunci ne ya zama ba ni suke nufi da musulunci ne har yau ban gane ba kuma wallahi muna nan da ku ku rubuta ku aji wallahi akwai ran da sai Allah ya hada su كل صحبة لا لله آخرها إنا لله دو متى يجب أن الله أكبر والله أركان تزي أن يكبر وطر زي أن إنا لله وإنا إليه راجعون زي أن يهنم هم ريجا منين دو إيه أجي سوا دو إيه هم ريجا to sai an yi dutse a hannun riga insha Allah tsakanin waɗannan daulolin na munafikan musulmi da suke goyon bayan makiya addini na'am
3: na'am
2: to saboda haka wannan mutumin da shugaban sallallahu alaihi wasallam yake masa ya zo ya yi wato fansa ya ce masa ya zo ya fansa ne a bisa abin da ya gani haƙƙinsa ne don haka sai kuma tausayi ya kama shi a kai haƙƙinsa ne, amma ba zai tausayi ya kama shi a kai. To shi ne ya ce masa ya zo ya rama, sai ya ce ya Rasulullah afauna, man maka afuwa, mun ya ce ya Rasulullah afautu anka. Haka nan hadisin Sawadu ɗan Amru, shi wannan hadisin Sawadu ibn Amr shi ne yake cewa ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shi mutumin Madina ne ba Ansari ne, wanda mallan Abul Qasim ya rawaito sunan cewa yana cikin manyan sahabbai, da shi da wato mallan Abul Qasim da shi da Ibn Sa'd da Abdurrazzaq a cikin jami'insa. Daga Hasan yake cewa Sawad ibn Amr haza ansariyun sahabiyun amsal am wannan Sawad ibn Amr yake cewa mutumin Madina ne kuma sahabin manzon Allah ne, walaysa huwa Sawad ibn Gazabata, saboda sawadin kala biyu ne, akwai Sawad ibn Amr da akwai kuma Sawad ibn Gazabata. Yace illa annahu waqa naqalun mithl hadhihi al-insati amsu, sai dai shi ma Sawad ibn Gazabata misalin irin wannan kisar ta auku da gare shi Allah sallallahu alaihi wasallam anahu bil asai fi hasrati bi hasrati, ya shi gaba ya so ya toke shi da sanda a cikin a kasan cibiyarsa, lakin la ala hadal wajhi kama ya ci, amma shi nasa ba irin wannan fuskar bace kamar da za a kawo ana. Da sharhin Buhari ya ce an ciro inda ne sharhin Buhari a cikin ashfa cewa shi wancan nabiyin da ake magana Sawadu ibn Gazabata shi kuma bai mara su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, shi Sawadu ibn Amr ne ya zama ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To saboda haka in kai wannan maganar dama waɗannan hadisan daman ba wai wasu ingantattun hadisai ba ne, eh hadisai ne daga sunan na izina. To me Sawadu ya faru da shi?
3: Qala wa'tun wa'tun hubba
2: wa'tun wa'tun ango Sa'adu Sawadu ibn Amr ya zo gun shugaba sallallahu alaihi wasallam, sai shugaba ce masa warsun warsun, wannan turaren turaren warsu ne, wanda turare ne da ake hada shi da za'afirani, saboda haka sai kalarsa ta fito. Sai shugaba din ya ce masa wannan turaren warsu ne warsu ne warsu ne, shi wannan turaren manzo Allah ya haramta maza su saki, shi mata wani kalar turare ake so su saka, me kala kanshin sai buya koko mai kanshi kala sai buya, wannan ne na su wanda kanshin sai buya kala sa ta bayyana, su ko maza wanda kanshin sai bayyana kala sa kula, shine umarnin manzo Allah akan saka turare. To shi kuma sai ya saka turaren da kala sa ta bayyana irin kala turaren mata, kuma irin kala turaren da manzo Allah ya haramta maza su saka shi ma gaba daya. To yana zuwa kun shugaba sallallahu alaihi wasallam, shugaba ne ce masa warsun warsun turaren wasu turaren wasu, ma'ana ka fi san na harimta ka fi san na harimta amma ka saka. To sai ce ne gaba hudda hudda, a shafe shi ka shafe shi a shafe shi, shi hudda mabni lil majhul, hudda a shafe shi a shafe a shafe, annabi ya gaya masa
3: wa ghayyani bi qabibin fi yadihi fi bamu,
2: ya zama to a wannan lokacin ba shugaba da shi a nan da raba, ya zama ya dake da wata sanda wadda take a hannunsa a lokacin da yake bani umarnin in shafa turaren nan.
3: Fa auja'ani,
2: sai ya zama ya yi min ni na ji zaki.
3: Fa qultu al-qisas ya rasulullah,
2: fa qultu al-qisas, nace qisas ya ma'aikin Allah, qisas shi wancan qissar ta bayan ma malamai sun yi magana a kanta cewa sun yi ittifaki a kan bulala, babu kisasi a kan bulala. Malaman malikiya da hanafiya da shafi'iyya da hanbaliya sun yi ittifaki a kan babu haddi, babu kisasi ke a kan kisasin bulala.

ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da kenan da keja akan mita 92.9 ta hanyar radio mai Sanford FM yau Juma'a muna 22 ga watan Rabiu awal. To bayan muka sakon ta aziya da mun san labarin cewa Allah ya wayi martaba sarkin bama rasuwa wanda ya rasu wato a kasar Egypt wato Masar. Ta fatan Allah ya ci kansa da gafara an ta mutazo Allah ya sa mu cika da imaninsa. Shi da yanzu haka an ciyar akan wannan sarauta da mun kuna jin kamar ya kai shekara 45 akan wannan sarauta ta sarkin sarkin Gumel dake jihar Jigawa. Ya dai suna da shekara 84 da duniya. Da fatan Allah ya ji kansa da gafara an ta mutazo Allah ya sa mu cika da imani da min da ma dai aka ce mutuwar riga ce ta kowa. To bari mu dan ƙara shakata. Kun san aka ce rai

Bond FM 92.9 ni bayi ago marun ti lo ja lo siri tu wa eto yi baitu muslim pelu awon afa wa won ti wa ni kale lati darapo won ja gbon ton ni fun wa bi wa si jimo o se lo leni lagbara olohun olohun ni fele ise opo jimo fe ni kankan wa ise ten ten ti si o ya bismillah.